Wanka ye jina hefa. Yo wa atom na ye du baby ye ye du. Ogusu ehwe ye nso. Abone bi enka ye. Tabru abedi hi. Wonga wo hwe hwe urade akire kwa. Ade papa bi rembo. I salute you.

0: di kan di na si ama wo nyenia wa ye bebere wo wa oba be ye di kan di na si ama wo I mean, nothing will stop. Bishop, we do say, Waha. Nothing. May find a sodia summer bar. Be a punwa, my young sweet yeti be a cow. Nothing can stop my praise. You might be a silk one. I am here. And it's Amber, Bishop, in Mawaka, baby.
1: And you,
0: the Bajo be a
1: cow. I'm Oma ya ho dia sorry di na okay ano pay me don for baby a wu pia ya de aseda ema oti asifu nyankopo se na do ye edoso ema e ano pay for bible na ya hwe onyame asam o Isaiah 65 ya kain Afi by 17 o se na hwe me bo osoro fufuro ene asase fufuro na on kan en kan die nu biu nemu mama mo hon sapem na muni ahurisie da ade a me bonunti na hwe Yerusalem amano aye ahurusi na medi Yerusalem ahurusi na medi ahosape mama meman ho na orenti esu enenti amu ewo mu bio 20 ni se ohun emu abutafo a nena enwari bio ana akwakura One ye nina edi 21 Ose abofura bedi emfrinsia oha ansa na wewu na obesisi adan atenem na waye bobeturo adimu aba onsi dan ema obi entenem onnua ema obi ni meman ena ebeware Aye se duana na wona wa yi wonu ebe di wonsa no ajuma anopai o kabra funa o se never again ba bia wo bia awutie mi awurade ama yesa oya ade foforo obo ade foforo month of August Nyame eye ade foforo eye month of beginning anopai ye ba yesa ye ba bo amane yesa aniema bia efe genu na unu huenu nyam unu hu shiran awurade se oye ne foforo na awurade se obo ade foforo na chese enkai de no de unkai de piu aniema eye su Niyama, ayarewa wo, niyama, eferi wu, ajuma, ankosu yenu, awurade se onkai bio. Adia ya tete niyama, disappointi wu, ama niya woyano, ose unye dey onkai bio. Sansa, oye, niyama dey fofro. Abusia, minnumi ye pa, so bibaka se, misase January no. Anyama na meye no afeli mi. Anyama na meye na disappoint mi. Sani ananka mitua na mo abrabo munu. Anyama nkoyi. Awurade se onkai sani amani biu. Se awurade ya di fofura oyama ne bros. Me pese wo di se wadwene mu se. Ensi bio. Se wo wo ba ye juma ama juma no agu ensi bio. Sa brabona wo bonu abrabonu ba ka from ncb mistake bia wo yeye no ncb sanse nyame eye niamafofo na ne ye assurance mami no mienu ni se person ohunu ohu obi a ne nkwa na nye dai enware da bi se fio afibia obi ai afibia bi si ayampa afibia yesia ne akai ne kai ye di afishie o afi we no ewu ye ye di wo be wo na bibia san ye den esi ye san kwa kushia afia wo ka o yi a wo no na bibi fufuru esi ano na e koso ho afia wo bo ka no afina ses na wo ye mo ase wo wo be wo ase afa adwuma na wo ye no na wo ye mo sese wo se wo be san ye den aboka bi abrabo wo bon afi bi na bibi sie bu sumi bi na bibi sie sadia na timi repeat adene so ye kra na o ye mo sise o entime so me ko wi ti ade we betumi ana anu na wurade se me ma won ti ase ese en si bio bu sumi na wotwe mu me dofo ya sori ni akasa kire wurade sadia ma bi enipa kato wo so no enya dwuma bi dabi ani ma bi ani panati ya no aka batawura ni betumi atane no woni say na onya miscarriage I see first one see second one en si bio ya kasasa wuda de anasam ade waje abane se wo be sisi adan ti o wasimi wo abofra den kwana nya den enware ya wo ya na abofra na woni say na abofra na wo da premature death no. This is the time. Me no me no ye sorry. Na ye ka se ebi ma ye fi hota. Ebi se busu enu da. Wo ye juma. Adu time ye be promote da bibi esi ni ayi wo firi ho. Wo ye juma du bribia. Wo timu se wonya award no. Na bibi abana bu afu. Wa tro resignation letter. Anya wo. Ye bi fi na ye sa. Bibi na pushu. I should be able to afi musumi never again. Ye declare ye chere wurade. O se akwakura ebedi ne kwana ye dai. Amen. Enti sase enipa wu basabasa. En sase mpelifom be ba enu mudia no. O mase ye dai. Da bi adu bra utimo sa be company wa kw information no. O be kw se papa no ye dai. Oni wo. Wase akokura be wie ne na ansa na wa yede owu na abof na die tie die wase odibonie ne ya wadi emfie oha no aya domino so wa sachira na twe na obetena ase ache na wo a wudi awrade achi ah awrade babo wa wo en si bio bo so me yasem obisi den ya ne wowu efie bi wo wa obintimi si dai asai si akat wo se fia de obesi dan no wu o se ye besi si dan aye dan atenem ye besi si dan atenem ye nkoso han krofo dan de pia ye nkoso ntue fia wura fo sika ma wonda wunye sika na ne yare abebo wo start to asase no untumi si because da ye bia wo su ye hu bia be dan abesi obu and ye ba ye si abo wa mane se awurade obeboa wo ama wetu mesi dan
2: amen
1: asase na watone awurade beboa wo nye gidie wa awurade mu wo na obesi wo dan atenam won si dan amampatu wo won si dan mo pensa wo mikoko sie abrantie bi awo anyina mu sai do na awo chawo we adan ye wa page si wa anya dan ketwa yesie nu esu abusiafo ni su nyina ne se enti adan wantimi ama metena sana ne wo fa su si dan to aso 7 wanye eno koy enti ono wo fa ase no soso abe repeat the same thing ano pa ye jina aka sa kire nyame ba se wo de wo besi atenam
2: amen
1: besi ye besi si dan atenam ensuro awurade okaye ho nyame ya de foforo men kasa nche mema de kan kasa ye di awurade di she na wotwe mutu anamoni ye nhia ne mampai em tenafie o tsena ye se never again ase ye nhia yen kasan to abrabos wani saya emma wani saya ni miscarriage kwa ya fra wo sia be mouska onkono so oh bibia be bom bibia ba be atwas watwas I was here stop journalistia nya mebre mpeda ye banu no enne tembia na bibia si enne tembia na nipa wrafiru ensi bia mu da that disappointment is enough I was here jina ne kasa se onya men teni niama ye ensi danie ntrem onye adjuma yehu deken onye adjuma den eyehu onwo emman patuo efisa wo ye wona awurade ashira won asefo
2: adjuma fan
1: onye adjuma mo bi mba bidi wagye adjuma dubra e wo se oti so aba no na yare abebo ne ye do ko na wo tia yare ka and na ye declare se ACB.
3: Amen.
1: Onya memo wa.
3: Amen.
1: O Yesu din.
3: Jesus.
1: Amen.
3: Amen. Yo papa ai nyame onshira ona nyame onshira bishop. Isaiah chapter 65. Me dey aya we dey we hu fi kra fa free. 20 no 21 e ho na nsam no wo no. Na dey aya aye ni kasam se wo hwe nsam a Isaiah nyame fa ne so nyina aye boshe ene asama ekanimpa etumi pegye nimpa brabo na eyi suro efire nimpa brabo eyi ehu eyi inseso eyi adwea enye anasa adwene a enni foforo ye ewurade yi firi ho na wa restore se odi wo beye biribia esese odi wo ye but eti the last you know say odi bonye nimpa we di bone ah wenye mfi oha no se osekre na adwe no obetena se ya dey ache full stop asamne ya dey bishop nyamin shirawo nyamin shirawo papa na wo sha azaye pese ye hu se enima bi oha onyame de biara oye new things onyame ya de foforo onyame de ensanchire ne foforo onyame ma nipa new mind Enti obi won no da o se me da me so business here dey e ho da ye she bo sense mo saka o se mo be sisi dan I love the way a bishop ka say yen hain krofo dan biew yen hain krofo dan biew o se mo be sisi adan na mo adan mo be tirim o nyankopon o ye no kofo nyame Oya mi sabwa odu ko ogbo sasase so na to de bia yankasa ya dwene ye mindset ena ma ye du bebia ye du mi ti bi ye we de mi ye ye be kumi we de me gya mi wo mu ni ka mi koto no e be mani pani ya dai aba mi ho so enti we di ke ye pulutu adwene enia ma en faso ni so no dia hye na dwene nti okoyina ono wa sentence ne kra se ade we dia be ya he be dey ye be kumi ah come on na isile go enye ni pa na etwo
1: yeah
3: one more to ye 9 month one ye wonu 20 month 9 month koye wo faso wonye sika to hod se wo di hye wa dwene ma senior zaye kan ye onyankopo bom wetimi atobi na ye nche isuro Nanka enye adwenea ye Awurade pese ye strike ye adwene na ye position ye ho se ye nkrofo a ye nhyirema ye nkrofo a ye bedi ye ose ne munsisi adan na mumma o hwasem okan enkwala Sometimes we be sorry. I be me bun some unkwa. Then can be yade nyabe me bun sama. Enka kukwa yade insama fahu. Na 15 cedi no biya kwa sunlight 3 o'clock. Na obi di buba twoti so kwa twaba. 15 cedi. I be me bu. Iti kachira wakase. Mimi yobi a me shume bu. Iti nka. Company no me dwane ni nka fr enam no nka frigim me declare wo say me ade no wo say me ma sabi me be for ma to understand say me sran san me di ah e to de bia na san ko fo nyina bishop wo be come no wo nsori akese kese wo bu ko say ye bom pa ye wo gidi o na bi se sa koma ne gidi a ho de nam no e wa he adwe no wa he Actually, they were called sorry, I can see. Or co program, I can see. I could quite the rules of a year for home, 15 CD. What was a lie? Then no BB says, Sammy, who were your papa could see you? And I said, yeah, papa, despite. And I said, no, Bobon Crow for be saying, Tibon was a womba. And now we're busting the food be Kawana. Okay, there. Okay, then. Na se wo ho ne wo ye Kristo ni a manya mesum ana se wankasa mo wudro nu ensom obo ba azaye wurade ka che ne se hwe enema pa me wurade ma ye ba nema etwem nu ma wo ye den emfiri na mmom new things ne nema na ya ye no ebi na obo osu yi yesisi adan o se afi okai age ye nkonda be den ebe ware Na dia ye ma ni kasem ni dia me de ni ni kasem o se de oyo di bonye ni mpo se o sacrifice na kwam bone ho a oni mpo o so di bonye ye wenya 100 years o sade so o sacrifice na kwam bone obetena side dai ache come on ewradi ye dawase Ewradi na dia wodi amanyen esom yabo
0: yes lord
3: free na ye ba sese free adwenim adwene ye lowest because wo hwe yesu society ne ye manya ye tima papa wutumu se metena se me bi sese sometimes mobile phone ye kite ye di receive coin radio ye ye ba ye di na ma tudwei wo hwe nkrofo bi free behave any woman attitude wutumu se oba na ye wo adwuma ye na nka be system since 1992 ne started here to aba be sin na ye kese ye to aba ye nye voters enye ye tumi ye kese we ye dey environment says dey why na ye kwasi we dey enye obi ato aba se no ende biri adwene ye dinam attitude ne ye suban ono na dey enti nyame ote aso ne dem ye ba ka nyame asem yesu ye odo obetie ne nyina obepie no na na bra bo nyina akwa ne kwawe so nti oba oti ye kesi obi tie ye ye babo na ma no ono so so me so me fa na ma ni bikeke oni buta bia nti ofa na ma ni bikeke nti oba fra osofu wo na we ye adwuma wo mochire na na ne we bisa wo obi tume fra wa fra osofu di kiyima wa ba ye besrese ye nya dwene mu nsakraye hwe asama onyankopon kae onyankopon ode nsami ode ato ho de bia sofa wo cheke se nyame kasa ode egu wiem wa hye nkom na egu wiem ba de akasa wo be den wo be che na wo nsaka na wo de abo wo bra ye ma ye ninda ho onyame ahyen yebo owo bo sha asa ode yakọ o se nyame opese o senya nka o ma ye mbedi na chi nti ye besrese wo se yen hwe ya brabo yi na yen yisuro emfiri ya brabo m na yen fa nyame mu gidie se de ati biara ewrade nti ebe ye yi
0: amen
3: se ne ya brabo ebe si ye yi na ayen hwe sede na ayen hira ama foforo nso enhu se ampa onyame ye do yemma wo mbetena se ache yemma ebe si wo yi ye nkola ebe si wo yi ye busu ye be sisi adan na ye hai dan he se dane se gwa one day wo be sori ne wo kura wuki se nda me so onyame sane abehwe me onyame mu a wo nka ho adom ne nti amen
0: amen e boshe a nyankopo adia se ye na etwa se ebam ye bom pa ye sta amri no akache radi say never again
3: never again
0: your name wan no shit to do no go say na dosu
3: dosu
0: onu awurade na kasa ni o se san sebre no o se san me sebre na man niama enye yi na nsama ya ka egwu yemlo so me saka me chefa yebo pa
3: already yebo mpa ye ewo Jesus Christ demo ano pay wasem na mo afuna so aba ye nchen yesere wo se wo na mo dom so behu ye mbo already tene wonsa na chi ye fro bone fo efidiem Ewurade man ya adwene mu ne akoma mu fufuroye Ewurade man ya ni usa adwene mu da ho man ya akoma mu da ho mu chadanse fo hene Ewurade ma wadom emeboa yem obone fo hyehye ye biara Ewurade ne epulutu gu ya adwene mu a ye sori ye hu ne ma pa Ewurade waje na fi enye ma ensam fata ne Ewurade ye twen ho se ne twen ye bra bokwa ekyire ye sere ku se Ewurade
0: Amen. Samre no Jebiana ya sorry ni e de fidie na ama Wildway Disability Foundation for no moti me ani atwaso never again sune e ready to me itimi ay kase Bishop
1: yes sir sune na me aya toma sune meton sa efro babia wubia never again I started ochina anopa if you mind the echo nyira nyumre 6:30 ye church ya ewo chan time last stop ana laji last stop budu ase me ko Brock Factory Janshewa na efre Bishop Abuse number no ye shia ni yankasa na urade ebebam me number no eye 0243 466 238
0: so
1: and one more person omu nyame ni mudie ko Bible school obon diploma enya won degree na timi odenu omba ya sofo and so ofra ya babo wa na awurade atomo and last number 0243 466 238 Fred,
0: na yam on pie. Yamin Shirao. Yami on Shirao. On Shirao, papa, papa, papa, papa. Yo, dick only in here.
3: Yo.
0: Only in here. Carry up on me. The baby of Radio Labour.

0: kra I will say eh ye kengema
1: Yama dofo nyina akwa abasron kokora ediba asetna pa jumedie so adom 106.3 eh onyankopon ya dio ewrade adom odienya bedu na ewrade waye wodo ewrade waye obambofo papa ewrade oyɛ kyerɛkyerɛfo ewrade ayɛ asomdwie hene oh yes oyɛ asomdwie hene kwankyerɛfo pani ane ene ewrade akye won kwa ama wani nye ne die ne dem ahrisie wate because enye obi a na enya ne sɛ de me ne wo yanya ne edie ne ha wo ntia wo ntimimie wa no nkankye ewrade sɛ wo dana se da bia me kan sɛ me crusade no no me sɛ adie bia mu no bible sɛ fast da ma no ye tiase a ye won kwen a ye kɔ na ye bɛi enyoma esisi bebrebe within an hour no enyoma betimi esisi wo mu no Enso ni nyina mu Ewurade ne ban bɔno egusuada eye kɛse ewo yen so. Enano na meka. Mese ya ma yen hwɛ enyoma kɛse bia ba ya kwɛ mu ansa ya de Ewurade ase. Ahome na ahome ne de Ewurade ase wate. Ensio na wo nom ne de Ewurade ase no bi nom nso ma ne tra mu no. Edware na wabɔ ewura edware awia pie no pie pɛ de Ewurade ase. Esa sɛ edware ho no bi patre ye tehwe ya enei. Ye hwɛ na yen hu no. Anampo wapra ana wanya yade aka na to fom edwaye o na ikodware aba enti wonya edware wie na wo piefie edwaye ho ebetena wo mpaso na wakonwom na wo besiesie wo ho a na wada ewrade ase because bibia nka bibia betimi yesi enti me mfa enyoma bi te se de ye o we de ketiketi o we de ketiketi enyoma nketin ketin ne de ewrade ase wo kura na ni so yen enti mama ewrade ase da enye bebre e wo ye num Mama Awurade na yeyi no enye bebre ewo yanim sɛ ne kyerɛsɛm ne kan no sɛ Awurade ayeyi erempa menu mu da na yeyi erensada na yeyi erensada o mamia mini na yonya mi na yonya mo na yeyi erempa menu mu da Wa mamia mi se ejo nyami ne nyo nyamo na yeyi erimpa menu muda awe radi ya dawase wate wa yeyi mpa yenu muda obi ntimi mpo nsiri nkyire ni nua esan se wo ohaw ne ahoyira wo mu wo da yare pa so asedie sedie keke na wo smile ahwe obi keke na ontimi na wo de otimi siri kyire nkrofo Ekurasan din krofo ho fɛw ɛsere. Enti sidie kura ho ye etimi ye na ɛde ma nipa. Enti sɛ wutimi sere ya da Awurade ase. Enye obi anu timi sere. Smile. Yen ton. Enso ene aye ho aye din ama obi. Enti me hwɛ saa nneɛma wei no mu nyinaa. Na emama seda efuru kwa urani enim abri yina. Obi pori onam keke. Wa pori. Nenaya pemwe biya ebu bebi. Watiashi we pra. Enso ebi hao diyo pori yo. Enso uchwe mu. Wanu yishu ya fomu kakira. Wusori jina yichwe mu. Entine the little things. Those ones no. Enu na mweni kwa hunde de uradia si wuhun abri yinara. Na bra wo de urade ase na ne banbo no so guso ade ye kese wo so esan se ketwa no wo da na se wo ho enti kese no so be ya ma wo God is good all the time God is good all the time na me fa kwenye so so adadofo a ebra dai na ye me birthday no wono mo ye urade me ejume ye woni pa wo ye wo dom wan kasa Efe na fon no me ye pe kakra pe na ekɔ off na me de akosi charge kakra na ekɔ na wey frɛ na wey sɛne me message na wey frɛ mu nyina rara me so nyame o hyira mo wate e wɔ do a mo yi kyerɛ me branda no e bro ma dwene me ntia ase so e branda birthday a wo nyame de akye me ah na urade onye bi wa ye bebre na mu ntie atie fo mu ntia ase mba ko na dɔ katena ase na yɛ hyɛ Ya pumu de nkwa mwona se. ebana da no na ye na ye me birthday no do kokura wan send me message madam fu bi an send madam fu pa bi na me hwe nim so be send me message and na wan send me message enti me scroll ne money pa bebre ya send me messages me hwehwe na me say ah enti madam fu wan send me message e wa na oya obi e ya ba mi mu e wa na holy spirit say adena wo mo ya wa ba wo mu onyankopon no no wa che wo nkwa no onyankopon kura wa che wo nkwa enti obi an we show birthday na wo be fu Holy Spirit just prompt me. Eh wan asai ya na na ebobo ba wo. E wo mi mu no etu ko ye se tu yo. Se mi mu yo. Me hu be bi e fa ye. Obonsam no. Obonsam da ni mi show obonsam o. Anko obonsam be se ma koma. E na am se show ni mi se mi Holy Spirit wo. Holy Spirit e madam fu. O si ah. Na we wo bi an we shi wa na e den. Nyankopon na wiase ne dia no wa che wo nkwa ntino wish ni na ye den. Oh, eh wan am yi ni sin chen kram so wish you one wish you nyame wa che me nkwa wa ma me birthday fofura be to me ah e de ni dia se wura makoma mu enti ni misusu se e christofo se ne me ka no enyo man kiten kiten ye de radi ase na ye fa holy spirit na danfo ye fa holy spirit na danfo ono wo ye o chere chere fo asa wo fa na danfo do ho to no so a bibi wo ho timi prompt so straight away na wan se if you want me convict you, no one will say no. Say, we will hold you Christ on you, and we will not say anything. Can it be? But for chow, say, I want to join you next year, Radde. Because Holy Spirit, you know, oh, you dada, oh, you know. You know, I say, wo, you know, you know, you know, wa fre fre, no, no, waba. Na, de, na, ye, wa, damfo. Na, bibia, ebe, ku, ye, e, di, amaye. Timi, da, madofu, no, you know, say, obi o wish me birthday bia obi a ne wi efia wan wish kram se nyame o nsha na nyame ya do ma nesie do no ni kan wish me asa nyame hu no ye mobo nesie na o san che ye nkwa bi wa safo no mo wi efia mi no o mo nka kai kai me ah kutia akutia ni mni wura
2: na de ma wu me tie akutia
1: na na na na ko ye
2: ya mi adom pa so se
1: se de mi hu wa che bi no
2: eh o se
1: 2 weeks ni ai
2: roughly
1: but tell me se mi hu wa che
2: eh
1: ana wanim na where you tin wo hu
2: ai ai
1: I want wish me birthday dey tell me I said the moon and channel ampa me yampa o wish me anka say memory ni be woman dream
2: yeah yampa ampa happy belated birthday
1: nyankopon ma dey yeah dey asem change me dey achew
2: me das
1: na no pay up mo dey
2: no so ambo ho bai
1: amen
2: o man kwa tenten be pray
1: amen
2: na e me dey pay with di amen na funny we are safe na nyina di mo
1: faso oh we ready na yeah
2: nto aso sa
1: eh ready na
2: yeah nto aso sa
1: mo se nyankopon o che wa do ma che dia
2: yes
1: na me kan eye book bi o se nyankopon o ma o give kind of say talents na o san so e ma o giftings na at least ese se won so timi de ye adwuma e be boa ama obi eso so enya so emfa so na me kenkan wie na me tena wo bom pa wie na me se ah me so me de anya me de ma me nie se me too before. So what I say? Say,
2: yes.
1: Holy Spirit, be mammy, I dream. Yes. Me, bet me a crutch and some mamma, I am crunch, I'm for fro. And to me, I yed that. Mean, I yed
2: that. As a son, bra, Bob Manko, for a very better, way better people.
1: Oh,
2: to Yammy Show.
1: Yammy or you?
2: Yammy Show, be pray. Eh, Yammy dear.
1: Dog.
2: Mammy, my dog was it. Na matia watie fo na gana fo nyina na se ne nyina enim no Amen Scientific Health and Alternative Medical Hospital aye tu mu acha adwuma se ebe boa na onipa bia di e wa pomden kwa so esan sa pomden wo hoyi aye ahunya na pomden wo hoyi pomden pe na enni bibi te se ne substitute. And then again, a pomodi dia ye improvise for anything. Ti me kan wi ana me chese se a pomodi no ye ni se me ni a pomodi na mdi we si na nan ye ni bibia sa ho. Ana ye ni se a pomodi no is there se o so show hu ye nya pomodi no o se me de meye biara biara meye da bi ye ni sa
1: bi ye pomodin biara biara
2: ye nya ni sa ya na mpenyifo ka se wa pomodin no unyini no se o sho ho ye sho wa pomodin ho sem ye a abran fie na kwa ni mu no a se be wo kwa ko wo ko nkokra bo wo ko mere wa bom no wo se sa pomodin na o sho ni ye na obedi ne kama kama kama kama na emu mno se o ye yong no oye na biara biara ye ne basa basa nyame amo akokra na abrewa no kra onuru ho na nyame adomu beduru ho so a obre ne oya oni atete ya obefa mu osa amre no because opom de na oni na ni ne ye no mrante brem no ma ba wa brem no afei ene no so ene udi ne nyonyo onyo no madam fu be chose obechire o shege pa
1: obechire o papa
2: so ho Diana Amen Scientific Oba in Otunedi Medical Hospital Brebia no na ye yen chrechre ne ye chro manfo se yen hwe hu ye enti e ni padua no bibi sesa yen tu hu na mon ten ten ten ten ten ten na e betu na mon so na ye se Amen Scientific Oba in Otunedi Medical Hospital ye bie yapono se obi amra emeje ayarisa
1: amen
2: e san se nyame nam ye so ni mfidi akese ni nru nwanwa so a FDA dia tum e bo manfo bibre nti tu anamone bra odia ne se obeba enkran ha ye odome ena ye wo lashibi klagon spinter spatem wo gana ha de ba bia wo mi wiya me de number ne betu dwa no afa ene ma me ye bedi nkomo kakra fa ye cholesterol ho na em se cholesterol yi ya na ye misconceptions bibri ene wo wa ene cholesterol nko a ye yare ahodo bibri ya na se ne omanfo ne kan ya na esre wo wa no bi aka yesi manya cholesterol yesi manya prostate o yesi manya kidney o yesi manya liver o yesi these are your mind wey mu dada so mami ndi ade ni wo mu dada yesi wanya sesen yesi wanya prostate prostate ni be ma bia obi dada so hu nti e bia obeka se yare abem ana aye kese ana honhono ana ahye nsu so yesi manya cholesterol cholesterol ye obi ye produce bi dada ni padua no se ne be ye be boa ye akon ya sabebre so so hu de ya na yesi manya cholesterol ye obi dada na emum no medically no ne science ne medicine am ye hu se e wo se ye wo range bi a e wo ni padua nim so hu nti en se se ko suru bebre en en se se ko form bebre nti usha o de sugar ye example the blood sugar no I friend glucose no eno na e ben ni ma nya ho de o enti se ko ba se wo de no e ko suru bebre a e de o ha bebre ba sa anso na ko form bebre a o nya de e be mu aho de ti nyame amo a o ti mi twa hwe kra ti won se kan ne no bo won se jabo bi ase na obi e twa hwe kum ye hunu dokuno ma no ye hunu dokuno ma no o mo hunu ma na no ate asi so ho me ka wi a kire se sa ne ma no sugar pressure cholesterol ne nyo ma bi e keka hormones ahodo nyina ye wo range wo se da so unti eni a wo se da da ntamu da mfinfin de ense se be boro soro ene ense se be ko form dodo so hu ti enhwe cholesterol
1: se jina bia ye bi
2: yes
1: okay
2: ti wa da ntamu range bi a wo se da sa bia ye ne de da ho a oni problem ne mo me ko ba sa wo de ne ko form kra o hawo ene ko soro dodo a o hawo cholesterol ya ye di ho nkomo ene se ko suru bebre a de heart attack ti mi ba eti mi di stroke o manfo ni bebre na nyame nam ye so a ya hwe omo a stroke no cholesterol no a e fre no high cholesterol e hyperlipidemia na ko fa ba ye sa anso ne nya binu a omo pressure de bia wo soro because of cholesterol enya bi omo nya asebe heart attack na se cardiac arrest ene heart failures no ha hodo a cholesterol di mu tintin ma pa so na e ka cholesterol ama me ni nyina ne se ye wo srade ahodo bi ye wo nipadua nimu a aya na eboa ye nipadua no akonya sabebre so saa srade yi etimenya bi fre aduane mu nipadua no so produce bi na cholesterol no ya na mpempi no ye wo mu different ye triglycerides wo mu so on fat ahodo no ye triglycerides ye wo low density lipoprotein high density lipoprotein very low density lipoprotein ye wo ahodo na for the purpose of this conversation ye be hwe mi no mienu no ye high density lipoprotein and low density lipoprotein.
3: Okay.
2: Then ye attack a good cholesterol and bad cholesterol no. And do we are low density lipoprotein and omta friend bad cholesterol no.
1: Ye ye low no.
2: Low density ne mu ha ha. Low density lipoprotein. And no, ne juma die ni say e dey sade ahodo e be ko no na makwa nyina. Nze ba dikin aka say sade ne nyese ye hia bi kra o.
1: Ye hia bi.
2: Ye hia bi.
1: Ye hia kakra.
2: Kakra. Aha. But your range na nse se cholesterol nse se ba form. Enti se no no e de cholesterol na ko ho na makọ animu enti ni na efem no. Bo nse ejai kakra kakra kakra kakra to. So ti deposit deposit deposit. Asa em from efa na atwe ngura kakra kakra beto to ufie kwa no ne ade.
1: Ane.
2: Sa na ye. Na ye high density lipoprotein no ye good one no. Eno so akọ akire. Adwuma ani nuano ye ye no okohwe akire se waje fin bi ana waje oha obi owa no nso asese
1: akopra prekire
2: apre prekire no odi abre liver no so hu
1: eh ene liver nso obre o
2: obre adwuma odi enye adwuma kiti o entinka all things being equal no say na we say you mama entinka we no the cholesterol kakra kakra ma organs ni tissues no kakra oja o no ni nuano o ni oye good no akosese fin ni nyina de abre liver say liver anya hu adwuma enti nka bani saade a ka bibi ekoyi dia nka se ya na cycle ne tie enti nko ha obi ani akiri na emum no bibi timi sesa wo nse na ama sebi de wo eye low no enokura ne dose low density lipoprotein ne dose
1: ene je fin bebre no
2: eh enti wo no okwo je fin no odose dodo enti wo je fin wa ha firi ha kosi cycle na ya ebe si se fin ne emie no pe.
1: Oh.
2: Ye beti masi se dru a car price. Senso junction iso. Enti ye se dru a di ake wo se eke oni ade nyina e fie nyina wo. Enti fi ni ba bi odi apsa na afi e kusisi ntininim. Na ye hwe cholesterol na meka no. Cholesterol no. Jumadie ba ko edi ne se cell membrane na bo ho ban. Unse ye won kwa mu ahodo bebre e na bo ano ane enye tissues. Na bo ano na tissues no so abenya organs. Sa na e cost system ni ade.

ntia ye ne no an start you nem se okuye na adwuma no chinese for no na o san fa o ntine wo ye late ye se akrate motor we so traffic bias so ni ade ade a ya fe we anyum dindin bi edi kan start program na ti ase